kinova wi kwasa kwasa ebinyaga roho ye chingwere ejenero ya jipo nagihiswele kizwelaga wi ganyanya wi na wana wi jipo na note porera nirendra hi hamwe chiprava khanwa wi ni vonoi ni gwara thanna mahaso hi pahile kan lagna hala wi bua noiti